Kerig në takë këkhof me fash Kerig në takë këkhof lë lëbel Pa erëfini me shabajna në